как є наша срака, а на три замаришка, после шага же сака, чорно-біла писана, оліпа ордича, ой ти наша срака, тоги наша среча.

лежить спомін. Інкораки розплетені по сенцах неба. Сократкам вачку ближайок прагу дна.